Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi reklo zabranjeno pušenje, grupa Hari Matahari. A o toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija prije 15 godina. Na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač. Pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu Ti si mi u krvi i Teška industrija.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća. Život se ne mjeri.

25. izdanje humanitarne trke Stojčevac 5K, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i s pravom nosi epitet najmasovnije humanitarne trke ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Start i cilj trke nalazi se na Stojčevcu, a početak je zakazan za 19 sati. Općina Iliđa kao organizator, javna ustanova, kulturno-sportski i rekreacioni centar Iliđa kao tehnički organizator, pripremili su bogat cjelodnevni sportsko-zabavni program namijenjen svim generacijama. Podjela startnih paketa za prijavljene učesnike počela je danas u prostorijama javne ustanove KSC Iliđa na ulazu s trga 4. Viteške motorizovane brigade, a volonteri humanitarne trke Stojčevac 5 dijelit će pakete na Stojčecu i to u terminu od 16 do 18 sati i 30 minuta. U okviru poročnog dana koji počinje već u 9 sati, dakle evo u 9 sati je počeo porodični dan, za najmlađe posjetioce osigurani su brojni besplatni sadržaji za igru, druženje i zabavu, čime Stojčevac 5K potvrđuje status događaja namijenog cijeloj porodici. Poseban segment programa predstavlja i cestovno-brdska rekreativna biciklistička trka koja počinje u 17 sati. Učesnici će voziti 5 km dugu dionicu od Stojčevca do kraja obnovljenog dijela ratnog puta na Ihmanu. Eto, za lijepo vrijeme i lijep događaj na Stojčevcu, dakle, bit će održana humanitarna trka Stojčevac 5K.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

igrali u Torontu i fokus prebacili na narednog protivnika, selekciju Švicarske. Trenirali su u dvije grupe, igrači sa većom minutažom u susretu s Kanadom su odradili trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim intenzitetom. Treba isteći da se trenizima priključio i napadač Haris Tabaković. Podsjećamo, utakmica protiv Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu sa početkom u 21 sat.

su i dalje Talas Radija Vogošća 88.2 i dalje slušate narodnu muziku, slušamo narodnu muziku. Evo jedan duet Kristina Ivanović i Bojan Rajović, kažu Teci mi kroz vene, a nakon toga Vesna Zmijanac i Slavko Banjac, Ja imam nekog, a ti si sam.